Edu ti no ampa ampa me do bi sa me pa me se Monday ampa eno na me di hu eye enkoma che ono bema Jacob pe bi to wa na be bo apa because one pe bi anto a o be bre ye pa Edu ti ne enkope ya fo mampa castle sin is remember no na fe no ye no ma pause ne tete ye no e mani me me nyina ye enkope eye ya fo ko beaters ni bi ye no ma e pe castle sin ye nsa be kan ye no sa ye pe nsuo